Sitta vira campi sarta pa kirakta radio sirinaka iukana campi sitta kenyu arumta tapta hilata kulakanaka.